Jeg kan ha en bedt vært at du har bakpulverpøse. Du blir ganske den dine, men du er ikke lett pøse bakpulver, så går nok en enfach recept. Og da kom over egenvann av EU, og det har sagt, det skal oppstå hva genau bannan er, og høyder bakpulver den nok toppsort er. Og så den ting har de en nok plass over en pøse. Ja, og om 1950 har de da det innstilt, og dann jaftet nien Rezept mal über Bergpulverpüs.